ano mai o loko lilo. E kupuana a aliko a lau, ai o puu mai ane mo halapono ai kanani, a kili pohe i ki kili hune ua o ka pilina mau. O ke ala anu hea o ia pua laha ole, ka mea e lana e ai ka mana o kanaka, a oi hola ke kumu e puia.